chia ya bregu ni ama wo so abregu aka kra ni edrufie ahwa ho dia ya di bedru no wo de ba maye in fact ya sha se kra dia maye besina aya da ho afim fam wo ho aya hia se ya nsa ya chimpo riasi oru aya wa kra mu abia emra ye da wo ba breda na ye bewie sa so ye mu na se ye kodu and check. The piano.

0: Amen.
1: All right. Me bacho heaven.
2: E wa me to.
1: Odi babi ya ofrefri.
2: Bacho e fe na la mata ne kan se fi nte tegre kum area.
1: Okay. Mama ara pa mi nti o hit.
2: Bacho ni e hit me ta e da mi nyuma ni ma TV so na na.
1: Okay.
2: Me te nyum pa nti mi ko to so na papa e ka se.
1: Mhm.
2: Aso fo omo a omo ye leaders no omo na omo jina kwan na no konsenje kwan na no omo ben konsenje. Omo jina side na omo direct akra na se mo fa ha o ma mo kwa mo fa ha na e yen kwa
1: okay
2: mo send dem aso fo na e den jana no yen shame me na me eh na aso fo be jana dia e na yen so aye ha ye ye aso le man se e ye a ye ni ma ga de che be den nti e ye aso na yen so ye le sacrifice ile nti ga de mo aye nti yen shame me o na me se
1: okay. Amen. Heaven. Heaven. Heaven.
0: One,
1: I have been. Maybe I told you.
0: Ewana mi tu.
1: Odi babia ofrefri.
0: Ai mami se wa mi se mi frefri kwa wo bo mi.
1: Yo mami se wa wo so mi enti we o hit.
0: Mi hit ni se.
1: Mhm.
0: Papa si.
1: Mhm.
0: Nya brene ti mi na wo shebre be sipa.
1: Okay.
0: A ho huru mi e gele mi.
1: Mhm.
0: Mi jimi ho enyi.
1: Mhm. Amen. Team bi now shebre besisa, right? Also the no radin shop heaven. Heaven.
0: Heaven.
1: Odin babi a ofre free. Me pa cho odin babi a ofre free. Mini am pa cho wo so odin babi a ofre free. Anti mi anyina so heaven. Heaven. Minyan pa cha wudin babia ofre free. Me pa cha da ho kakra ma me why? Babia ono mente won kan ye da ho kakra ma me why? So emunye. Okay, ba cha now din dey say.
3: Di kwesi afon.
1: All right, I don't pay me into it. Then also T ya. Ube di Odi for Francis Kwachiachi. Asambe na
3: Odi. Me ba be di Odi for Kashie Prophet Francis Kwachiachi. Di ye member boss.
1: Mhm. Ba chawo so ye ti o. Mhm.
3: Ba chawo member boss no. O chire mu te. Umuya na bofu be yi. Ndiye biya uye ya asasi su enye papa nye papa nina wo mama su adinishe utudimu niti kimishe hon
1: niti
3: adipia uye biya kodu kugun
1: eti
3: kugun adipi wenibe boso wabra bu biya uye biya eti kugun
1: nada
3: ubutone nye butono na bofu ababa yi eno okay. Kuno okacho se unye sisi sisi yesa bofu babi yi fri wabim eno na nyame befasu ebu wate mpacho miyame sema tia mami saka edi apache nino
1: ok mpacho 70 why enye 60 why
3: mpacho yo
1: 70 yes right aradisha opa why
3: amen
1: ok
3: amen.
1: Me ba cho ehwa na yepe. Me ba cho heaven.
4: Me ba cho wa na yepo.
1: Odin ba bia ofrefri.
4: Me ba cho medista Mary me presi ta kwa.
1: All right. Sister Mary, me yenti ewe o hit.
4: Me ba cho me so me hit the time it see and say.
1: Mhm.
4: Nka ina ba bia na me wo esun.
1: Mhm.
4: O mbo ni bia nte o muwa. Na o mu kwa heaven anu. O muwa o mu won kwa ge. Na chena mbe ni che papa na mbe si se papa se uye ma ni papa na don din kwa ja